zahiram, a sin pira dosa la isara, ona unna ya rahiram, a sin pira dosa la isara.